گڑ کھایا، پوچھے تے کیا کہیے، راگ گوڑی پوربی، کبیر جی ایک اوہنکار سدگر پرساد، جے کش آہ تا کش ناہی، پانچ تت تے ناہی، اڑا پنگلا سوگ من بندے، اے آوگان کت جاہی، تاگا ٹوٹا گگن برس گیا، تیرا بولت کہاں سمائی، اے سنسا موکو ان دن بیاپ، موکو او نہ کہ سمجھائی، رہاؤ جیبر پنڈ پنڈ تے ناہی، رچنہار تے ناہی، جوڑنہار اس دا اتیتا، اے کئیے کسم آہی، جوڑی جڑے نہ توڑی ٹوٹے، جب لگ ہوئے بنا سی، تاکو ٹھاکر تاکو سیوک، کو کاہو کہ جاسی، کہو کبیر لیو لاگ رہی ہے، جہاں بسے دن راتی، او آقا مرم وہی پر جانے، او تو سدا ابناسی، گوڑی سورت سمرت دو کنی مندا، پر مت بار کھنتا، سن گفا میں آسن بیسن، کلپ بیورجد پنتھا، میرے راجن میں بیراگی جوگی، مرتنا سوگ بیوگی، رہاو کھانڈ برہمنڈ میں سنگی میرا بٹوا، سب جگ پسما تاری، تاڑی لاگی، ترپل پلٹی ہے، چھوٹے ہوئے پساری، مان پامن دے تومبا کری ہے، جگ جگ سار دسا جی، پھر پیتنتی توڑ سنا ہی، انہادا کنگری باجی، سون مان بگن پے گئے پورے، مایا ڈول نہ لاگی، کو کبیر، تاں کو پنرب جنم نہیں، کھیل گئے بیراگی، گوڑی، گاج ناو، گاج داس، گاج اکیس، پوریا ایک تنائی، ساٹھ سوت، نو کھنڈ بہتر، پاڑ لگو ادکائی، گئی بنامن ماہو، کر شوڑے ہے، جائے جلا ہو، رہاؤ، گجی نہ منیے، تول نہ تلیے، پاچن سیر اٹھائی، جاؤ کر پاچن بیگ نہ پاوے، چگر کرے کر گائی، دن کی بیٹھ، خزم کی برکس، اے بیلا کتے آئی، چھوٹے کونڈے پیگے پوریاں، چلیو جلاو ریسائی، شوشی نلی، تنت نی نگسے، نتر رہی اور جائی، چھوڑ پسار، یہاں رو بپری، کہو کبیر سمجھائی، گوڑی، ایک جوت ایک کا ملی، ہمبا ہوئے مہوئے، جد کڑ نام نہ اوپجے، ہوٹ مرے جن سوئے، سابل سندر رامیا، میرا من لاگا توگ، رہاو، ساد ملے سد پائیے، کے ایو جوگ کے پوگ، دو ملکارج اوپجے، آرام نام سنجوگ، لوگ جانے، یو گیت ہے، یو تو برم بیچار، جو کانسی اوپدیس ہوئے، مانس مرتی بار، کوئی گاوے کو سنے، ہر نام چتلائے، کہو کبیر سنسا نہیں، انت پرمگڑ پائے گوڑی، جیتے جتن کردتے ڈوبے، بس اگر نہیں تارے ہو رے، ترم ترم کرتے بو سنجم، انگ بدھ من جا رے ہو رے، ساز گراز کو دا تو ٹھاکر، تو کیوں منو بسا رے ہو رے، ہیرا لال، امور جنم ہے، کوڈی بدلے ہارے ہو رے، رہاو، ترشنا ترخہ پوف پرم لگی، ہردے نہیں بیچارے ہو رے، ان متمان، ہرے او من ماغی، گر کا سبد نہ تارے ہو رے، سواد لبت، اندری رس پرے رے ہو، مدر زلید بکارے ہو رے، کرم پاگ سنتن سنگانے، کاشت لو ادھارے ہو رے، تابت جون، جنم پرمتھا کے، آپ دکھ کر ہم ہارے ہو رے، کہے کبیر، گر ملت مہا رس، پریم پگت نستارے ہو رے، گوڑی، کال بھوت کی ہستنی من باورارے، چلتر چو جگدیس، کام سوائے، گل پل پرے من باورارے، انکس سہے ہو سیس، بیخے باچ ہر رات، سمجھ من باورارے، نرپے ہوئے نہ ہر پدے من باورارے،

پار کے دانیاں لکھ لو آل پتال موہے جم ڈانڈ نہ لگ گئی تجی لے سرب جنجال جیسا رنگ کسمب کا تیسا او سنسار میرے رمئیے رنگ مجیٹھ کا کور وداس چمار گوڑی پوربی رویداس جیو ایک او انکار سدگر پرساد کو پریو جیسے دادرا کہ دیس بدیس نہ بوج ایسے میرا من بکھیا مبھویا کچھ آرا پار نہ سوج سگل پون کے نائکا ایک شین ترس دکھائے جی رہاؤ ملن پئی مت مادوا تیری گت لکھی نہ جائے کرو کرپا پرم چوکئی میں سمت دیو سمجھائے جو گیسر پاوے نہیں تو گن کسن اپار پریم پگت کے کارن کورو دا چمار گوڑی بیرگن ایک اوہنکار سدگر پرساد سجگ ست

پیارے نت آس کرے نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے

پہلا کوڑ راجہ کوڑ پرجا کوڑ سب سنسار کوڑ منڈب کوڑ ماڑی کوڑ بیسن ہار کوڑ سوئنا کوڑ روپا کوڑ پہنن ہار کوڑ کایا کوڑ کپڑ کوڑ روپ اپار۔

ورتے سوئے محلہ دوجا، سلام جباب دوویں کرے منڈوں کتھا جائے، نانک دوویں کوڑیاں تھائے نہ کائی پائے پاؤڑی، جت سیوے سکھ پائیے سو صاحب سدا سو

جام دوار جا پوش زبور تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کہو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیانا تم تو جاتے پوب ترا دے ہسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنا۔

تیجا واہ واہ صاحب سچ ہے امرت جا کا نہ ہو جن سیویا تین فل پایا ہو تین برے ہارے جاؤ واہ واہ گنی ندان ہے جس نو دے سوکھا اے واہ واہ جل سل بھرپور ہے گرمکھ پایا جائے واہ واہ گر سکھ نت سب کرو گر پورے واہ واہ پاوے نانک واہ واہ جو من چت کرے تس جم کنکر نیڑ نہ آوے پوڑی ہر جیو سچا سچ ہے سچی گربانی سگر تے سچ پچھانی سچ سہ سمانی اندن جاگے نہ سوے جاگت رہن وخانی گرمتی ہرس چاکھیا سے پن پرانی بن گر کنے نہ پائیو پچ موئے اجانی سلوک محلہ تیجا واہ واہ باونی نرنکار ہے تے جیوڑ

کہے کن بوجھیے؟ فرمائیا آکل ری بائی ارہاو، کیوں آقا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جوں جل ماجے مچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جوں آقا سے کڑو لو

پرب کمائی میٹ نہ سکے کوئی جن سٹ سا جی سو کر ویکھے تے جیوڑ اور نہ کوئی من مخ اندھا تب تب کھپے بن سب دے سانت نہ آئی نانک بن ناوے سو کوئی پھلا مایا موئے کھوائی ایو جگ جلتا دیکھ کے بھج پے ہر سرنائی رام ارداس کریں گر پورے آگے رکھ لے وہ دیو وڈائی رام رکھ لے وہ سرنائی ہر نام وڈائی تو جیوڑ اور نہ داتا سیوا لاگے سیوڑ پاگے جو جگ ایکو جاتا جات ست سنجم کرم کماوے بن گرگت نہیں پائی نانک تسنو سبد بجھائے جو جائے پوے ہر سرنائی جو ہر مت دے سائی اپجے ہور مت نہ کائی رام انتر بھار ایک توں آپے دے بجھائی رام آپے دے بجھائی اور نہ پائی گرمکھ ہرس چکھیا در سچے سدا ہے سچا سچے سبد سپاکھیا کر میں نر کر پایا سدگر دے وڈائی نانک جو نام رتے سی محل پائن مت پروان سچ سائی وڈھانس محلہ چوتھا شنت ایک او انکار سدگر پرساد میرے من میرے من سدگر پریت لگائی رام ہر ہر ہر ہر نام میرے من وسائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی سب دکھ وسارن ہارا وڈبھاگی گر درسن پایا تن تن سدگرو ہمارا اٹھت بیٹھت سدگر سیو جت سیوے سانت پائی میرے من سدگر پریت لگائی ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے رام ہر نامو ہر نام درڑائے جپ ہر ہر نام وگسے رام جپ ہر ہر نام کمل پر گاسے ہر نام نونگ نند پائی ہم میں روگ گیا دکھ لتا ہر سہج سماد لگائی ہر نام وڈائی سدگر تے پائی سکھ سدگر دیو من پرسے ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے

پوڑی تیت جائے بہو ست سنگتی جتھے ہر کا ہر نام بلوئیے ہے جے ہی ہر نام لہو ہر تت نہ کھوئیے نت جپیو ہر ہر دن سرات ہر درگہ ٹوئیے سو پائے پورا سدگرو

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی، ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی، اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی، منام جپ نام آراد اندن نام وکھانی، اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی۔

تو کہ گر گوبند سلائیے پائی من تن ہردے تار چاچا صاحب من وسے پائی ایہا کرنی سار جت تن نام نہ اوپجے پائی سے تن ہوئے شار سا سنگت کو واریا پائی جن ایکنکار ادار سوئی سچ ارد نہ پائی جتے سب کچھ ہوئے گر پورے جانایا پائی جس بن ابر نہ کوئے رہاؤ نام ہونے پچموئے پائی گنت نہ جائے گنی ون سچ سوچ نہ پائیے پائی سچا اگم تنی

اللہ پنوا سوگ ساند کر آیا نندگ کہے مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو ساتے کی بڑے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سکھدائی جن پوری بنت بنائی۔

اللہ چوتھا سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اوتم بانی گاویا سنیا تنکا ہر تھائے پاوے جن سدگر کی آگیا ست ست کرمانی بولو پائی ہر کیرت ہر پوجل تیرت ہر درتن کی اوتم بات ہے سنتو ہر کتھا جن جن ہوں جانی ہرہاؤ آپے گور چیلا گئے آپے آپے ہر پرچوجن وڈانی جن نانک آ ملائے تو ہر منسی اور سب تیاگ اوہ ہر پانی

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبھو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجھیا

میل نہ ہوئی، تات ملے فن تات کو لیو لیوے کو تاوے، پر پرسا دی جانیے تو آن پو پاوے، پانا واڑی ہوئے کر کھر سار نہ جانے، رسیا ہو بے مسکا تب پھول پچھانے، آپیو پیوے جو نانکا پرم پرم سماوے، سہجے سہجے مل رہے امرا پد پاوے، تلنگ محلہ چوتھا ہر کیاں کتھا کہانیاں گرمیت سنائیاں، بلیخاری گر اپنے گر کو بل جائیاں، آئے مل گر سکھ آئے مل۔

تیر افترا پائی دل کا فکر نہ جائے، تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے، بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے، اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ ہے رہاو، دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے، حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے، اسمان بہانے لہنگ دریا

نام کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجھے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو بگس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹا، کبھو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دکھے ناد کرن سن پینا، ہار جس سنت آسمان کینا، دیکھت نہیں رے پیغت اندے، توڑ جائے چوٹھے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ ساتھ سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام

گوسائی راگ سوہی محلہ چوتھا اشٹپدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی ہے رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سیتی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر ہر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لاگے آئے آکتھ کہانی پریم کی کو پریت میں آخے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشٹپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر

ہر گن سنیے ابناسی کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے چرن چلے پرمار گرام پاو ساگر ناب ہر سیوا جو چڑھے تیس تار گرام پوجل تریا ہر ہر سمریا سگل منورتھ پورے مہا بکار گئے سب ابجے باجے انہد تورے من بانجت فل پائے۔

آپے سرشت اپائین، آپے فنگوئی، جگ چارے سا پاپ تھکی، کن قیمت ہوئی، صدگر ایک وکھا لیا، مان تن سکھ ہوئی، گرمکھ صدا سلائی ہے، کرتا کرے سو ہوئی، سلوک محلہ دوجا، جنا پاؤ تن نائے پاؤ، مجھ پونے پویا نان کے اوپٹنترا تیت دیبان گیا محلہ دوجا تردے کو تردا ملے اڑتے کو اڑتا جیوتے کو جیوتا ملے موے کو موا نانک سو سالائی ہے جن کارن کیا پاؤڑی سچ تیائن سے سچے گر سبد ویچاری ہوم میں مارمن نرملا ہر نام ارتاری کوٹھے منڈپ ماڑیاں لگ پے گواری جن کی ایت سے نہ جاننی منمکھ گباری جس بجھائے سو بجھ سی سچیا کیا جنت وچاری سلوک محلہ تیجا کامن تو سیگار کر

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تینجر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسبدی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ امبڑ تیت نبھندے تال محلہ پہلا

ملے پیارے تو جن ہوت نکالا گر کی سیوا سو کرے پیارے جسنو ہوئے دیالا سبل مورت گر دیو سوامی سرب کلا پر پورے نانک گر پار برم پرمیسر سدا سدا حجورے سن سن جیواں سوئے تنا کی جنے اپنا پرو جاتا ہر نام آرادھ

نت رام کے اے اوکھد جوگ آئے بسو کر دیسم ہے اے پلے سنجوگ نانک پرسو پرسن پئے لے گئے بیوگ بلاول محلہ پنجواں کاہو سنگ نہ چال ہی مایا جنجال اوٹ سدھارے شدر پت سنتن کے خیال رگاؤ اہنگ بدھ کو بنسنا اے ترکی ٹال بوجو نی جنم مرے بکھیا بکرال ست بچن سادھو کہے نت جپے گوپال سیمر سمر نانک ترے ہر کے رنگ لال بلاول محلہ پنجواں سہج سماد آنند سوکھ

گا، پر پایا سکھ دائیا، ملیا سکھ پائے، سہج سمانا پیترے چھوڑیا نہ جائے رگاؤ، جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا، پی امرتا گھانیا گر امر کرایا، سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا، قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا، سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی، پاو تور تیری داس کی نانک قربانی، بلاول محلہ پنجواں راکھو اپنی سرن پرب موگے کرپا تھارے، سیوا کشو نہ جانو نیچ مورکھارے، مان کرو تج اوپرے میرے پریتم پیارے، ہم پرادیس پھولتے تو بخشن ہارے رگاؤ، ہم ابگن کرے اسنکھ نیت تم نرگن داتا رے، داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے، تم دیو ہو سب دیا تار، ہم اکرت کنہارے، لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چت کسمارے، تو تے بھار کش نہیں پو کاٹن ہارے، کہو نانک سرن دیال گر لے ہو مگد ادھارے، بلاول محلہ پنجواں دوس نہ کاہو دیجیے پرب اپنا تیائیے، جت سیوے سکھ ہوئے کنا منسوئی گائیے، کئی کائے پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی، سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا، ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا، ایک نام ادھارا جو

لوڑے سو کرے تجھ بن کش ناہے پرتاپ تمہارا دیکھ کے جم دوت چھڑ جاہے تمری کرپا تے چھوٹیے بن سے اہمیو سرب کلا سمرت پراب پورے گردیو رہاؤ کھوجت کھوجت کھوجیا نامے بن کور جیون سکھ سب ساد سنگ برامن سا پور جت جت لابھو تت تت لگے سیانپ سب جالی جت کت تم پر پور ہو میرے دین دیالی تب کے تم تے منگنا وڈ پاگی پائے نانک کی ارداس پرب جی ماں گن گائے بلابل محلہ پنواں ساد سنگت کہے باس بے کلم سب نسنا پرب سے تیرنگ راتیا تاتے گربنا گرسنا نام قید گوبند کا سوچی پئی رسنا من تن نرمل ہوئی ہے گر کا جب جپنا رکھاؤ ہر چاغت تراپیا من رس لے ہسنا بدھ پرگاس پرگٹ پئی الٹ کمل بگسنا شیتل سانت سنتوخ ہوئے سا بوجی تشنا دہد تاوت مٹ گئے نرمل تھان بسنا رکھن ہاری رکھیا پئے پرمپسنا نام ندان نان سخی پیخ ساد درسنا بلابل محلہ پنواں پانی پکھا تیس داس کہے تب ہوئے نہال راج ملک سکداریا اگنی میں جال سنت جنا کا شورا تے چرنی لاگ مایا تاری شدر پات تین چھوڑو تیاگ رکھاؤ سنتن کا دانا روکا تو سربن دھان گرے ساگت شتی پرکار تے بھگو سمان پکت جنا کا لوگرا اوڈ نگن نہ ہوئی ساگت سر پاؤ ریسمی پیرت پد کھوئی ساگت سیوں مکھ جورے اد وی چون ٹوٹے ہر جن کی سیوا جو کرے ایت اوتے شوٹے ساگ کش تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درسن پیڑت ساد کا نانک گن گائی بلاول محلہ پنجواں سرم نہیں سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس گاو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تہاؤ